Ya, anzambia kwa ya kari ya rondo. Nena dunda kwa ya gari wa rondo.